0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Bom dia e hali social língua. Rádio Moçambique, Nampula, segunda-feira, Olelo. Rico, no outro programa da nossa semana, a era da Tandamarro, no Rico, no meio de junho, no ano 2026. Morini, Alice Haranqui, o centro emissor. João Ração Central Técnica, minha no meio do Necali, no estúdio, no Peteco Sahuia, Niquela, o Eteria, o Aikadelo, Sentarlana. O que é que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer Narwe ke ni mumpererio onir la huwa panyhana mungene bariyari ukumadi hamwata dumarampani so hiyana hiyana sa mawani. Haparasani hiku ukatwa nikeda huu watu kuleni arami wera ni komasane ni nyuwano mleli haka mkaldelo sishiyaya owani yu ni mkaldelo virihilanyo umano wasumana. Enovora ihaparani antena nasional watalda na waya ni hiku nisukumelela lakandaraji Msambiki. Nalikela hon so hiena hiena so patua ni hiyukunto kona nolelo basi miaka ivinre oduli. Iwarta na sheshe minutu mloko masipa hon kanene darri haka lakana hiaparna so kumela sawa mpula mkwa haya wapakiri ya olelo. Na madalakana na pijena ve eno vwara minutu mloko mitanu mitanu wakati wala sherena panta wapakiri ya hiyana nilabula wako umrati yunumu wina hiyereke ale anlavuli kunya anikala wuti hiri mitako iya mpaka yuora pelese makarepi minuto mloko mitanu na mitanu yaroweke ema kuwa mpanta wa naili mpaka yuora tana mwaso hiyo minuto mloko mitanu na mitanu yaroweke mkwa hawa naili ntava na ikunya mpaka yuora tana taru hiyo minuto mloko mitanu na mitanu yaroweke basevasi ya ikunya mpanta ya wa nero na wasi nsa mpanta watawa ilapa Msambiki pandroa mpaka uhiyo eriyari nopenterani ekumi ya paraka ni maleleo upaheria obara mitako sanyo wa sorera hikuta nolelo suhila kawira anamane wakati wali piheria ushkola ashito kwenye wasu wela asheni enalipelela variyari wa mitako saya kanlia hon owa kandela ekuka anamane yao wanaka ikuhasi nchibali kansu wela asheni enro wela ya ushkola animu ya romu etayu wepahi watune ya watu njiria wali liheria uupu sheria okutani hikuni vera uhinyonyeriwa neto ohekulumuwa wanaka mahiku amelo enikela tenikela virihelao hiyo nikale olelova na huwa nikale ashipapa ya nakala alipa analela melo no kala uhuhenye kama sina mahawe tu ehensu welao hatansu welaka mahawe tu nariyahu umhiriria ni hituka ni hitari hela wosilo ya mabale ya hakumbe otapanyaya. Wawe ni hoteriwe mandela la ukumela wa sisi wola ukalela ntiti wa taratara wa suka suka wa tumela enderela wawira akale ashilopana amelo anikela orromeliwa wapo heria ni munu wale wala poela iwara tanu minutu mloko mohani moha

0: ana nedese
1: painel
0: re ah painel kin limalende ah ni tambe ala landre kar ke pure re ka pure gravitate kante moto wode chao woti ya mashale entan unapake desa para wi roko orta
2: malalane paulo sardi mulimi ni namba 1 oyapala Distrito Oripa wa provinsi ya Wampula ni mwetu la mitoko soli mpanta wa Naili mkulu tuyole wa provinsi ya.
3: No shukureda mwapara melu na ikali. Mwire na laka na soku mela sa Wampula. Atu umuloko ahoko wa kumelo umweri wa janeru mpaka umuteo la ndiyahu i distrito itanusa wa provinsi ya Wampula. Mwaha watu peliwa. Na shinama, ela ehapari ensomwa ni mshirika amuteko arija eurozu.
4: Atu muloko ahokwa, okumelo mweru wa janeiru mpaka va, muhinama idishritu tanusa wa provinsi ya Wampula, nomala ovarwa ni ashinama ohia nasa. Sinihimwa, idishritu sa olalawa, werati, umushingwal, uliupu ni omalema. Odistriti omalema, peni hodela no kurenyua mihasa atu atana mmosa, avinra etunia, wemiaka soksiri ya mulatu ovarigwani ashinama. Delfina Faumi, ohimia wira, wa ashinama antepesha unlaniwa, otepesha otapanya mukale loana munjene, itepo, ikonya, amato ni akina.
5: Em termos de dados cumulativos, no ano passado tivemos uma média de 30 casos, dentre estes tivemos mais ou menos 10 mortes no total.
4: Naquela opaca mali kelo, mwaka ovinre, na kwerenye mihamilo ko miraru, waseya atu mloko ovira etunia, ni akina aku ovulala. Sisa, navekela atu otene, yale anikala wata meda mapuro ashina mamunete traya, ekalaneke epole opiamo, hata wapacha piswa. Ni atu ya suwela wira opuro kata o kala muamu nama. Ya kuweke onisuwediha ni laka hiyo wakuvea otuki hanikuru ni kande o wakuvela distritu eneyeo. Ni wona ekanja huyovara.
5: Criar uma equipe de socorro urgente para podermos dirigir esses distritos, para podermos ver o que é que se pode fazer em relação a este conflito.
4: Mahao kalawira, mulatu yo la wovari wa atuni ashina maaka hiyo wa ninano. Diretora Faumi, osweli ha inivariwa, wirelaka kusampi, omana niha omali ha mulatu yo la.
5: Decidiu criar os comitês de gestão do conflito homem-fauna bravia. Por conta destes problemas estamos a ter...
4: No puenle otokiha makuru, anroa wete laka sotene, sindulwa na limahayo lola. Wovari waka atu ni ashinama. Yokala etikiti emosa muhinao mahikubakani, noro wa okawa madistritu. Ni makuru yala ahana ekalaka osuwanea, ni anivara mutekwa ya rata. Wanamuna okala vamosa, osu yala sotele sineta mprovincia ni distritu.
5: Para podermos ter alinhamento entre a provincia, os distritos e também podermos cruzar os dados que acontecem em cada dos distritos.
4: Yari masu a diretora wa provincia Wampula, uniweheri ya samiteko, amunuweheri wa mutayani, nisora liha mapuro munikaliwa, Delfina Faume.
3: Nihosh kutani mwapara Arija Eurozu. Bano, nikela opatakela mpanda wampira, ni hapari ehimiawe sportingi awampula kopunretu, varia romishintano sanampulensi, ela ehapari ensomwa ni mshirika amteko Arija Eurozu.
4: Mr. Nelas, treinador adjunto a Sporting o Himewira, nikuru nawe, na hima nani asotene wopela ushintra, muhina wanlaka enle na mpira, anikupare la sayo kala novila umira mpira.
6: É jogo difícil, com adversário difícil. Eles vinham para jogar, nós vinham para jogar e para o resultado.
4: Mpira ote pesha ovila, ni nikuru nna kaninkwea, makuru otene ya runyo otika, ya pavela ushintra, masino nyahu, Biela, umulikaniha. Itu sampira, makuru oman lino otapela, sonsi mau, ni sportingi. Kanimpache nri sana mpira ola, masi na hima na niha wapurula, anamira vahu, masi kiwa ulea nengi oshindra. Mulaka ni novila ntoko nna.
6: Não conseguimos marcar um campo tão difícil como este.
4: Wampanta wa sonsi mau, futebol klubi awampula, Wansuna tekniku waya Benjamin Mabiala, winre ni mkwalo yola, buwohi weriasa au saushindra, buwonenea omulika niasa mpira, kiwate linge murima, mwahawo kala wira ni kuru nne, sinto kuhimiawe tekniku wawe, na hitokiha, ninodika wanre relaya.
7: Eu fico um pouco triste porque não ganhamos o jogo.
8: Eu

0: wen habare ntala nani areja eurozo.
1: Sporting awampula kwa wenre upura mtepo sopa chiria muhina mishinta no sana mpulenzi. Mpira wirane ya Okampo Yosubushtasaun. Matala ni wason simao football klubi awampula. Aromu likanasa mpira 0-0 mkwaha wopa chiria kwa mishinta no seya. Mr. Nelas, trenador adjunto a Sporting, uhime wira, nikuru nawe, na hima nani asotene wopela ushintra, muhina wanlaka enle na mpira, anikupare la sayo kala novila umwira mpira.
2: É jogo difícil, com adversário difícil. Eles vinham para jogar, nós vinham para jogar e para o resultado.
1: Mpira ote pesha ovila, ninikuru na kaninkwea, makuru otene ya runyo otika, ya pavela ushintra, masino nyahu, Piela, umulikaniha. Itu sampira. Makuru oma lino tapela. Sonsi mau ni Sportingi. Kanimpache nri sana mpira ola. Masi na hima na niha wapurula. Anamira vahu. Masi kiwa ulea nengi ushinda. Mulaka ni novila ntoko nna.
2: Não conseguimos marcar um campo tão difícil como este.
1: Wampanta wa Sonsi mau. Futebol klubi awampula. Wansuna tekniku waya Benjamin Mabiala. Winre ni mkwano yola, buwohi wiriasa au saushindra, buwonenea omulika niasa mpira, kiwate linge murima, mwahawo kala wira ni kuru nne, sinto kuhimiawe tekni kwawe, na hito kiha, ninodika wanre relaya.
3: Eu fico um pouco triste porque não ganhamos o jogo. Esse jogo era para ganhar, mas não conseguimos porque não finalizamos. E estamos sempre com esse problema de finalizar.
1: Kinihala ori pewa murima, mwaha, wohi wiria olola, Kani wenre mulatu wa mkuta kutuahu wa mahiku otene, onri wa finalizasaun. Sporting ni kurunulu pale, notika sana, ni atuwa na mapentele ya amona mpira ola, ni ginanyi rawira urumwa utanla ni kuru na arela ushindra, ni tinke sana, kini hima wira ni kurunaka.
3: Si é para fazer balança, a equipa que deveria ganhar, eu acho que toda humildade foi minha equipa.
1: Wohi ya mpira Sonsi Mau 0, Sporting awampula 0, wira ninge etimingu yansana. Muhina mwanikuru na nampulenzi, Akademia Militar, wahiro wa Esabadu, matala ni wakupula, football klubi omugovola, umushintra mpira miili woha kuliwa. Vano, agia Azul awampula lero Esabadu, umushintra mpira miili agia Zishpesiash woha kuliwa. Muhina wa mpira, wira ninge Okampo 25 de junho, wapoma ye wampula. Wampira otene, wira ninge mkwahayola wopacheria ni kuru na Akademia Militar. Ni kwenye ni upuro wopa chiria, ni mitepo mloko mmosani mitana miraru. Vano Sporting ya wampula, ni mitepo miili, upuro wanenli.
0: Furuviaro nakala, hima kela umushinta sana, furuviaro wampula, wampira milongi makula wetu, mkwano yole, warimpwa, mwaitasa Mosambiki wampato provincia. Isa furuviaro nakala, tona mashinta, tasa Mosambiki wampato provincia, mwakula motano.

0: awana mayo mwira mpira akina kuopela ulipi hera nikuruneho na Bahia ofapema
1: seja porque não tem espaço nas equipas onde estão e só esses jogadores é que nós podemos ter acesso. Portanto, é só esperar e ver nos próximos dias o que é que nós vamos ter. Mas seguramente vamos ter os jogadores, pelo menos com um valor específico melhor do que temos até este momento.
0: Molmo Arthur Semedo, fundi a Bahia Ovapemba, Wolma Jawe Nananun, Witonera Udelia, Ushintan, Kurunawe Bahia Ovapemba, Masintan Wanhirana Itasa e Moçambique, Wekoha e Província o Cabo Delgado, Nikur Nhala Utonhera, Wonjoko Wotulo, Welapwe. Wekwahela, Nimwigulele, Mayomwira Mpira Davi, Omiaka Kumi Nasita. Loko Nathanu Namoja Vrihale Igolu ya Bahia Opema Nijo Akaviraka Ushinta Nikurunawe Mayo mwira mpira ula ari ikipa yankane ya Bahia B nifundi toko chilupelelawe Arthur Semedo na oria wate nkachacha nwafundiha mpira Nijo niweva mwa mirafo unicho onela jani toko chivrihalawe Igolu
2: sensação e candena isso a canriha majepa que não acreditaria nisso não acreditaria o que ela arrumira no meio que dava tudo para o calamoso no próximo jogo imana vá e na chuvarela o cola campeão de zona norte
0: ueva o viriha equipa e a Bahia urua o coanherenita sa zona norte copa tira topo ueva muava no una hiera i mensaji ni mayo mwira mpira khunana
2: kana shukurela to tele makolega ka pura poe ki bahala ya leno no khalai mpaka nava ni homwira sana mpaka nava ni shukurela pero no me kama nakat ne nawe ich esforzar para melhorar dia após dia para o preparar daqui a dois dias roto ni nancho preparar para Moçambola.
0: Moçambola, inye unawanchungu na Moçambola, ikuwa hayo pachara tukuwa muafano, ni tuwa nila chana?
2: Kwa hali kala fasi, mashkina trabalari para tentaru melyorari toto.
0: Molmo yari, adavi muafano, muamiravo, umiaka loko, tanu na moja, kuri hale Igolu ya Bahia Ovapemba ni kuruna, ni shintale itasa, yo Moçambique, wekwa hayo provincia, yo Cabo Delgado. Wokatula, ni mpavela, umuingulela, Funti a Ferroviário Opema Shintien Funti Rogério Balat Uchwanyaka Ukala Zulu Nikuruna Niho Shintia Wopatera Umonaleja Nimpira.
3: Primeiro tenho que felicitar o adversário pela conquista do troféu. Depois tenho que dar os parabéns aos meus jogadores.
0: O Pachera Kimpavela, o Totopela, Nikuru na Bahia Vapema, Kamana Nihoshinta. Ni, Unaele, o Totopela, Mayomirampira Awaka, Kamana, Ahoria, Untonira, Umirampira, Usilili. Nihi, Pimana, Kinato Topelaka, Mayomirampira.
3: Daqui para frente há que pegar nessa dinâmica que apresentamos aqui hoje para os futuros desafios, que é o campeonato.
0: Hina kumasintano ompira o província, inahala upahera, uvarante ku umwinti, wikanyanya kuira, nimuire mpira oratene.
3: Nada acontece por acaso, penso que é consequência do trabalho que temos vindo a fazer. Mas também tínhamos a noção que íamos jogar com uma equipe com uma rodagem superior à nossa em função da competição em que estão inseridos. E a motivação era muito maior do nosso lado. Penso que vínhamos aqui para conquistar essa taça. Não foi possível. Temos que parabenizar os jogadores pela forma como se bateram.
0: Molmo a Rogério Balate, Jonaka Ukala Zulu. Ulmachaka uomala ushintia ninikuru na Bahia Ovapemba hina kumasintano uanihirania itasa yo Moçambique wekwaha iprovincia yo Cabo Delgado. Kuruja morteka uomali hera mpirani umoni lao mihupicho opera ekipa ya Bahia nitita maferroviari Opemba nghala wera masintano nira masintano provincia Cabo Delgado.
1: Kwele nihomona mpira omana nihukuno leno na hiraki ikipa ya ferroviari wa Pemba ikumbaleva nindru uorupa ati kamana ya hana
4: Kipa yomana yophela ngeke teacher mo ulutari hina motasa yomosambike manachi manyaya ule funti aferviare wapempa wa here to the river ekipa ya bayia wapempa ekipa ya bayia ile yari nita la nereke teacher mo manacha himalawa imiraka ni football club ontipo hira bayia ile lohana amichaka igodu chinchi ira umana nha ufutela mentori kinona mana ijo kuchopi ile bayia tipankalawe nne huko ahomicha pili ile nereke yahana adversary tepa ukoma la vakani ahomicha igoli mocha vakani vakani manacha hima huwira ekipa ya bayia ineta iwalala ka ineta yitonyera ka mashintano makwawe ohi ale yona leho temana ila ipua yo stadio municipali wa pempa ilelo horeseberi ijo guyomana nireka ile kande davi nireka chicha mo nari ome dujo kukamana tinchu mijale ile nufankacha manana makwawe opela watu eliha ale mayo mayo tapenda ila ekipa ya bayia wa pempa timana hina woiri ya mpira ekipa ya ferroviario yari sana sana washwa hiyo tuli ya hana ekipa ya artur semetu ira chichamo yera ilutari kiwira mana ni ha utonyera ila i province ya cap delgado utonyha nyo mweri chingwanyo hina watasa ya mosambiki ila i province ya cap delgado nira ke inhala wehenra resultatu ikwawe inari melo vale nireke inari provinsia yonampula nile jogi nko varnacha ule ferro viaro nakala ni ferro onampula ni wahi ya utudi ngwe ukanle ulishinga kamana ni hana upe hina motasa wanko kala inya ekipa
5: agi especiali
4: agi especiali inya ekipa wanko kala nireke chicha mo charu ila provinsia inya provinsia charu nireke chicha mo chonorti chimana ni haka uvaha ikuru hina motasa yo Mosambiki ila nkokhala mahukuma kwawe timana Nasir Adolfo ninyawa virana radio Mosambiki ikipa ya bayia ihana yikashari kichicha mkamana ni huku nondelo ya hana nire kichicha muuvute la mentor mpira mocha ula akumalaya ichamaka majihabo manana makwawe opela umiche igolo chinchi nye chikande johi marikari ya nire kichicha mu wakande mimi wakande wili wakande diniji ala mahole li nina uomira umbo ekipa ya bayia wa pempa la rumava sadu ikitindri umicha igolo tumana Nasir Adolfo ila irresultatu ila kuwa yo stadio municipali wa pempa kinona mana kintankula nile itu hirani ale nina motikia mpira
5: bayia wa pempa ni chola kamaka chifindre au pia oitavos de final itasa ila de Mosambiki imensashi mhupi mol pale wola kihera wole her kipa ya bayia wa pempa
4: hana ipanka ka ni kurchile ni wira mana ni hautoni ha hina wa pro
5: ni rekia piale quart de final
4: ya piale quartos de final ni reke chicha mo ile ya varnachi ubera vavale charia ya ekipa cheshe ni reka bayia amwira ka ni black bull ni reka songo amwira ka ni ekipa yo maputu inar i costa tsoli timana bayia hana panka ka ikuru chinchi wira mana ni ha upia ya ifazi ni reka mpaka u finali ni kamana i have the possibility chotane chopela utonya mpira mana chimalawe wira ule fulti abaya wa pempa artur dwira hapo manana ophela upanka uaphela mayo mwira mpira ote pa umwira chinene uavikana ala amwira la kinona mana ihavo nireka chicha malehano hialawe semedwira uhavo ukuluvela chinene yowa mayo mwira mpira wa kinona mana uavikana ala atu arwala kinera chichomo kamana liasi ana akiko hawira bayia na hala ukuma nipuro nirawe kinona mana nira shiposhta kava hali akawira kinona na hala ukuma avara nteko wopela wiku mehanipuro nilelo nireke chicha mo nile intervista ivirale ule Artur Semedu funti abaya okuluveli hawira anawa mayo mwira mpira opela uroro meliha umwira mpira ile kipa abaya wavikana ala amwira mpaka nava
5: una kupalela cruz uvira moyo mwira mpira ya panila wa Artur Semedu wakatula na watenkachani anahala uromede kipa ya bayia nina Mosambola
4: kinaro
5: wala itasa ila Mosambiki zona norte
4: kinaro romela uvira kamana orumachale funti funti nkala mira kichicha mo oligaria nale mayo ama ma, nale ari uholo hina wo iri mpira timana havo manana othene ophela uroromela ile itu olumalawe funti Artur Semedu wira timana kabo manana othene ophela uroromeliha waikhanle nye nira kichicha mo ale molum akhanle Arthur Semeduwira ikipa ya baya enrukala ikipa ikwawe
0: uoma lehera kahoko herera uhupi mulu pale wale hera ahola abaya wopela ukulveli ha ikipa ya ukiola maka wanopo peha webaya mpaka izornada yonechese
4: ikweli kamana abaya ha na hala ukala baya mkwawe baya ule nilian lehu nye kinaona mana nye izornada chivirale cheshe baya na hala uliala kina kamana chinko kala ijo kuchukua nko mwira uwani mwira uwatimiawe nye ijo kucheshe baya hana etenka chaka ni mani ramakina mwira vava lete mie natu olu tari ititulu podi uikala yayo maisha hapo manana makwawe baya opela uikanyanya cha kamana ikampionatu ihanle inchi chamiye ijo imocha uwani charu ufora nireke chicha mungina umo sambola e normali vanu mpaka uichangacha sana sana uikanyanya cha ukala na ekipa chomana ila momentu opela ekipa nyo upanka urua umerikadu urua ila irreforce vano idiresama ya baia mpaka upanka manana watene Arthur Semedu manache hima wira yuri umerikadu ninahala wawa na mayomu irampira podu kala seti walani oitu wira umana niha ururumila ikipa ya baia uwana yele nila malendenyu duki ile inone inone hila kahira kumwira bola inamwira bola manji nireke nina wa experiencia ari atu vakani ari experiencia timana baia mpaka nava michie igolo cheshe derota chiri cheshe chichamo baia kanaya Omar Kari ni goni mocha hina umusa mbola timana ahavo manano tene baia opela ukuma ile ilugari iriawe hina umusa mbola hina uorwa itasa du Mosambiki uchulu chinene duki ile ifazi kukole alawe ule mwaka virale nava baia hana apanka kamanano tene wiro romeliha para uhokolea meash final walani oitavu shiti final para umanani huro romeliha ile provinsi la hina moti kiyampira hina watasa hina umusa mbola
0: kina atrula woko heraferro vyaro pemba panka masinto non per province of Cap Delgado kipa vekaya ni na holela unone la chane ni wala ngupinu lehera wopela ukulveli ha ni jeja tunawira iraka upuli
4: kipa ya faro vyaro ni reka iri sana manacho wanalehu hilele vava hana maomu irabo maomu irampira sana sana hina magu ardaredi hina defesa hina vano inompe hana vali pehla chaka manana makawa wawana mamedi umeli nuwawana mava ansadu opela umicha igole manacho wanalehu ni huku nolelu ni yana mwira defesa mpaka numewe wakani nimu nkerekere yana mwira maji kairinatu opela umichi golo timana faro vyaro hana panka chaka manana otene diresawi hana yona kawira kamana ula mwarimu akafero vyaro hala waprovetari sportivu kavo pembinya rimo sambola baia rimo sambola warimu akol na rwauna mpula sportivu onakala katepalu kumala manachi naone kaihumwaka chikuwa wanyo bana hana panka chaka manana otene wira umana niha uchisha ikipa umu ya faro vyaro uli alanyi mwaka chiru alayanyi wira umana ni utonyi hamanana otene wishi nji hanguoro kwa kuna kala itiyo mana faro vyaro kinaona mana ikipa imocha ya hala ulutari hina umo sambola majina va ulutari wira para ura upulini ya rwavali kinwani tuvane hana ikanyanyika uyi varavara kavu ntudashi pashupa wira umana niha uchisha ikipa para urwana mosambola
0: asante mol makuru shamurtek mayomu afirra mpira nula tulake hushtudu cho radio Mosambiki ni mpira manle final tasa yo Mosambiki wekwa ha yo provincial Cap Delgado nicho baya uvapema kwikalale ikipa ishintale ni ivinre Iruaka utonyi heri provincial Cap Delgado masintano. Uwani hera ni tasi ya Mosambiki uonjo ko uochulu uwela kwea. Uwakuma upemba u Cap Delgado Nasir Adolfo.
6: Asant Nasir Adolfo waru hela hali iya. Mto omwera ya provincial Zambezia. Nikuru na mutupi no guruwe no guina vampikisano atasa Mosambiki kwa mpanta wa e provincia ele. Buanoite Amilcar da Koisesao.
7: Mwani. Mitako sampiria e provincia ya Zambezia. Nole lihiran wa uwe wa pacherani. Mutupish a wanaguruwe. Oweria o kalava ni puru no pachera. Nare atenshe tasa mumakupe e provincia ya Zambezia. Vavale ya pima naya mpiria ni MM Legends e poma ya Omukuba. Amil karda konsi isao. Kura menle mitipo mwa ohi wadelo mwa ihe siri mitekudirhiwe esimana ela ni hiriri ya humo chudi. asipapa muhamuha province of Zambezia anna veka aholeli ni asipapa wea wetelenu mitako sampira maskolani wawe anamiravo atanliwe wawe yemelele elapo ya Mosambiki hikuwa kele ojulini ihe anhuseria ya masini hakumve namora ni mushelo ola onlocha wawe mutupish awana guruwe o welela naru oteshe tasa ni hikuna murunku mwa province of Zambezia amukuruwa nkwe MM legend o mukuba ni ampira raru MM ni mpiria mwaha. Mpaka okumoni mamiteko sa mpiria mnihiku nosilo ya asasi wa makarelo a ovaririwa ampati 0-0 masi eyo here yaru. Mwa mutupish awana gruwe. Arvano onemela makupa a omokom mwa eprovisia ya Zambezia. Farantwai, asipapa muhamuha aeprovisi ya Zambezia nchekunla huno nhiku na warowa naru omara wasumana yola aewe anaskola atandiwe mwa aeprovisi ya Zambezia wawu ya melele mitako sampira maskola na aeprovisi unyambani anna ponla oweteliwa wawu ekalumi puro zapama ehihiyerere ojuli wana wu ya hiyereru eromeli haka mitako sampira akala mwi muhala maskola
8: mia nusina nakani watadeo rasi Jose
9: I province ya so hecha makuru nara pula makuru akandewi meme lila I province ya so hiya na hiyana nalocha makuru ayawe melila I province ya Zambezia hiyotene atandiwa ali ayawe melila I province ya Zambezia mwa makuru hiya na hiyana nalocha shadrej and ball basket mpiria mawani ikoverelo niki nako Niswelaka uwe akele nare mapuro o kwa sera hiyo opachira. Tisha ni uwehera uwe akela. Echwe ni kufale nila huwe melila mapuro opachira.
8: Meano kanacho na uwe ya natandiwe para onone hera hiyo ano chukelimani weno. O Zambezi ya yola otene. Na nchi na uwe yare yoku pare El lugar o pachera o el lugar ya na wili bo we mwakola o venre yari el lugar yo kuchulela masi ya te pontana niha ntona nchina mwakola wa hiya nebo ah
9: ni varje ka witho makuri ya wapuriwe anemela mo ipoma ari mo ipoma hin havana skola ko kelawo o we yan husira mpone ena panla achoni nyo molani rehere wigo o we ya pirulukuluku ya kule pambe provinsi
8: ah bantu na mpozi ndo wimu hii ndo mchundo waba mchwe wako tanjiwa akalento omalien hoi tingu bachele winyo mola yada anamboka mpira bachele kimejumu oteri nari inehi ikiruchu sinche ni hiya tingu emale para permenshi nonihe Zambezi yahu
9: ohia oteri nara mekaya mukavirudan mapirisura mpani la ya wava herira ana skola ya la wona we na papa muha
8: ya hayno terinari ye kaya okando terinari me mapirisura ya na na judar mapirisura ya na oto ni materi na tora ya le tin kuna wa shutari pamen eso la ka we thinku e wa shutari para ni e panye ni panye but porque mi ano tokere to moni puro mo Mozambique ya ta mikere mo ni panye mpuro lo wa pama Okay. Ah, you mean to chinke the kankar haya into nam tamalela. Ah
9: Master Muchuna Yiria Aratandi we yemele a province of Zambezia when we talk of Sampiria Maskolan.
8: Ah Master Kinjinawa here, Kinjinawa here we I nanele Echuela Yaumpiria, think we nanela, think we naneleke John Peke and he couldn't raya any preparari John Peke. Nepian Higuno Epa Evinye Yanuni Okalahu Zambezia Hula. Ah,
9: ni Varereka Mayate Mamohama, he gumpu, so here and here, so the Pibamo, Manasa Tepamo, Mayela, Mupuelo, and Utuvi, Varereka, we are an up and Lord Hiramona Vetomapuro, ni Makuru, and Mitoko Sampira, Hulla, and Mitoko Sayak.
8: Masi, one a gumpu here Kinako Hotepo Pipa. Masian kune ha ku biwe olimamo para chua la e kaleno won a kwea wa train wa ya bahin ba masin ba a chua o mikin non kin na rora we a chua la an non na wi e kampan hutina na train na raun zan tin kuri wa ku do limwebo e ba ke qualquer coisa pero nwe to obinya to baba to ya ke lapo ke na ku to uli he to moro ah
9: ya hikra ate po do po ya ma i campus ni ya jemela
8: ah ah yo yo ne merirwa ya ka ya hai khane da ne po ni ka campus ki am ti ne ho da ye la jemela ya ati na ma na ma ra pa hitre no ya ba
9: ni zula ka wi elukuru ku yo huseria achene ya wotho na ramira vo ya wan ya wemela mite ko sampiria aria na ramira wan huseria masutani mchuna nyu wa hiera uwe jepele na re jidimi hiera mite ko sinya zo husia so huseria
8: ah achwala yo suwele we anna ufera e ma profesora tambe a suwele we ala anna ufera nta yo kala be dokumento ena rempa anna suwele we o yo la maiku ala ona jompa haeno na jompera okwela ona jompela we ona mwera tere miyo para anoni hehiano okala sambeziano nta kana be ko ma profesora ala to epa eno na bo yua hola hana jo mpela o khwela o jo mpele so bere e tshwela ah u sa re yonto e tshia phama na mpo tso witho train to da semana na ali wan hi undia si undia na então wan hi kunena han kala train tin ku ve mu e yo skola ya prof prof soro la na wana uwa o le orwa a olelo olelo harule aske ori otrinon nampodito okhala to okhala rela shadu onto wa provitar wi como ya ah ya van tenia no como got kovira runto aba a rela sharento he mummo tengo anu pela to o escola ya echela treino o escola
7: okumela e provisa vezambezia amir karda conceição
6: e provisa e wampula ntamwena hu sanchu agosto onna ruha ihal iya wa mosana sintamwene akina karibu ni buwanoite sanchu agosto
10: buwanoite mpatane mshuti na kulikumela wampuni nroa kumeri hapari sampira ama hula kufana wapurinsa wampula anipweni ya havira kikailo yirilaka wapurinsa wampula ekane tumakuru anivika na manli mbuwa mosambola wanikela wa miyaka kufana wapurinsa wampula tuwata budula usuli hapari yela wahima wira mpuelua wapurinsa wampula wakana tumakuru makina ku mbuwa mshintra sa mosambola mwahawa na mwane wapurinsa yela usuli waka ni mpira wamwani mbuwa tuwata budula yaka makuru anivika na manli wakau ruhela kavo munu welo munjeni wa mitintu siya sampira mwetroni uniwelea towera wanipaela makuru wili pihaka wakala mitumererio samatikiliwo ampira avano
11: recuar não é fugir, recuar é se preparar para contra-atacar. Vamos voltar a 3, 4 equipes um dia, mas naturalmente é bom a gente que vá com duas equipes, porque também o investimento de Moçambola não é pequeno.
10: O tíquelo tuli, carriô, uova. O itoquinha, o elaca, o suela. O icapelela, no tíquelo tocar na macurro, mararuha, tamaxixé. Mboa Moçambola, mas o rima uera, macurro manli, que o aquenjevo. Moçola, o ramoca la Moçambola, canoto, yokweya. Nihano kana makuru manje ene Moçambola arna makalelo orerela arna musuruku wakandoku inheri avo wakela koholo yele nepwela ovara ni ana muhaku wameka hata amyala noswana munjeni no rowa wakali inheri afiruviyaro wanli hiyo ni rowa otikaka vate wanlaka na mpira nilaka makuru ahuyala okala okomala wala murumili mwaka
11: fora do campo para que as nossas equipes estejam mais fortalecidas. Essa fica a minha promessa.
10: Yarmo meto tapudula, kwata prinsa wampula, usula kawera wanipela wanikela, ya prinsa wampula, ekane tumakuru makina kumpwa Moçambola, mutola wampula no, ari pa makuru malenpa Moçambola kume fora wampula, musano ferroviari ona kala. Sembeje nemashire mishinta samuru mukuni, sampera, isiruti kama kula mutano vaila posa o Mexico Canada musano nchato za America, wanguri antamani lawe, amati fermu kale nampira, ya prinsa la wampula.
12: Wa Afrika upachira ni Afrika tule ni mandi huzola kwa wira kwa lukeri kompetisao ni rani anivel di mundiali akela ka sempira ni wale kuruza watra vincene na mwira majoko tere na zuen li yatika wa Afrika no korupu ya Samuel to trokupa na kina kutala ronzi reforma watra vincene masikamuta rile kandi Afrika watra vincene na kela napa kamala kelelo a nível da Europa ou a nível quase países que não sempre Afrika na apanhava majokatoria ya antika ka campeonato quase campeonato za watra vincene Afrika potu hiwa na titulu ya watra vincene masimiki hana Romelu Mira kwa lukeri selisa potu pia mea final ni potu pia fase final
10: kwa ilapo so pera kamuloko setani lingwe va sivolo mpua mundiali uomu hiya Senegale Argelia Marokush kekete wakala po ina kwa ilapo kamuna niwira noro wa weekend matikelo ya mundial leo
12: miteko za mundial tila ni manzuola wa sinkala surpresa wa atavinchene bodu kala selesaun yele wa hali pelela kuwa na ka surpresa wa atavinchene kanira ura kapu verde un roster yar maso oruka na kana podu ana ka resultat yo virkana selesaun za wata zikina ku zinchene ni selesaun zikina ku tampezi ruengu na mwira tambe republika demokratika te konku se primero selesaun hinzueliwa ya wata vinchene ni ahirna majuka tra mashtrela podu ana ka surpresa